Eddoboozi lyabwe lituuka mu nsi yonna. Eddoboozi lyabwe lituuka mu nsi yonna. Eggulu litottola ekitiibwa kya Katonda, n'olubaale lutegeeza emirimu gy'emikono gye. Olunaku ekigambo lukituusa ku lunaku lunnaalwo, n'ekiro ne kitegeeza kiro kinnaakyo. Eddoboozi lyabwe lituuka mu nsi yonna. Tiwali kigambo mpawo mboozi, eddoboozi lyabyo nga teritegeerekeka. Envuga yaabyo etuuka mu nsi yonna, n'enjogera zaabyo zituukira ddala ku nkingi z'ensi. Eddoboozi lyabwe lituuka mu nsi yonna.

0: Baganda bange mwegayirire Katonda Pati omuyinza wa buli kantu asiime ekitambiro kino kye tumuweereza.
1: Omukama ekitambiro ekyo akisiime
0: akiggye emikono gy'akitwale
1: kituviiremu erinnya ly'ettendo n'ekitiibwa naffe kitugase awamu n'ekkereza yonna omutukuvu.
0: Naye Mukama tukuweereza tukuweereza okwegayirira n'ebitambiro nga tukuza olunaku luno olw'amatayo omutuukirivu. Tukwegayiridde ekereziyawo gwe wayola n'okukkiriza okw'omu batume mukuume. Tukikusaba nga luyita mu Kristo Mukama waffe. Mukama abeere nammwe.
1: Nawe abeere nawe.
0: Muyimuse emitima.
1: Tugirazizza eri omu.
0: Twebaza Omukama Katonda waffe.
1: Kisaanye n'okuteekwa tuteekwa.
0: Gwamma kisaanye n'okuteekwa tuteekwa. Kituufu ddala era mwe mutubira n'okulokoka. Gwa Mukama Pati omutuukirivu Katonda omuyinza wa buli kantu ssawa nnaku okwebaza bulijjo na buli wantu nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Kuba weyagala ekereziyawo okuzimbibwa ku musingi gw'abatume bw'atyo asigalewo mu nsi ennaku zonna ng'akabonero akalaga obutuukirivu bwo. Ayigiriza abantu bonna ebigambo ebikulu ebiva mu ggulu ebyamukwasibwa. Noolwekyo okuva kati na bulijjo twegatta n'ennyiriri zonna ezo ez'abamalayika ne tukuyimbira n'omutima ogukwemaliza ne tukungiriza kumu nga tugamba nti
1: mutuukirivu, mutuukirivu, mutuukirivu, Omukama Katonda w'amagye, ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi, ozanna waggulu eyo. Oyajja mu linnya ly'Omukama atenderezebwe. Ozanna waggulu eyo.
0: Kituufu Ayi Mukama oli mutuukirivu, gwe ensulo y'obutuukirivu bwonna. Tukwegayiridde ebirabo bino biweeko mwoyo obifuuke bitukuvu tufune omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristu eyali agenda okuweebwayo mu kubonaabona kwe yeesiimidde n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'awo abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye ku kino mwenna anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Era bwe baamala okulya ekyekiro Nadia ne Kaliisa era ne yeebaza n'awo abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna anti eno ye Kaliisa y'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate ey'olubeerera ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okubasonyisa ebibi kino mukikolanga lwakunzijukira. Ekyamagero eky'okukkiriza
1: tulangirira okufa kwo Ayi Mukama, twatula okuzuukira kwo okutuusa lw'olijja.
0: Kale nno Ayi Mukama, olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe tukuweereza omugaati gw'obulamu ne Kaliisa y'okulokoka nga tukwebaza kuba atugwanyiza okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza. Tukwegayiridde nnyo nga tukwesengereza babagaba n'omubiri n'omusaayi bya Kristu mwoyo mutuukirivu atukuŋŋaanye wamu. Jjukira Ayi Mukama, kereziya bunye enkulungo y'ensi mujjuze yenna okwagalana wamu ne Paapa waffe Leo Ssaabasumba Pawulo Ssemwogerere ate n'abo bonna abaakwawulibwa. Jjukira ne baganda baffe abe basenga basuubira okuzuukira bakkirize bajeje akayakanira mu kitiibwa. Jjukira n'abafu bonna be wajirira ekisa mu kufa naffe ffenna tukwegayiridde tusaasire saaniwo gabana ku bulamu obutaggwaawo okutenda n'okugulumiza wamu ne Mariyo Mbeererevu omutuukirivu nnyina Katonda ne Yozefu Bbaawo omutuukirivu n'abatuma abatuukirivu Matayo mutuukirivu olwaleero n'abatuukirivu bonna abaali bakusanyidde obw'edda bwonna nga tuyita mu Yesu Kristu Mukama waffe. Gwe Katonda Pati omuyinza wa buli kantu abali ekimu ne mwoyo mutuukirivu mu Kristo wano mwayita okufuna n'okufuna awamu naye era mu ye mwofunira buli tenna buli kitiibwa emirembe n'emirembe.
1: Amina.
0: Nga Mukama waffe bwe yatukuuta eby'okutulokola n'okutulagira ye Katonda mwene n'atulagira tukumane tugamba nti kitaffe ali mu ggulu
1: erinnya lyo litiibwe obwakabaka bwo bujje yoyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu otuweerera emmere yaffe ya buli lunaku otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi Totwala mukemebwa na itrokolemu.
0: Ayi mukama tukwegayiride tokolemu obibonna tuyambe tube mudembe tujirire kisa tuone ekibye nnaku zonna tutebekera watali kutabukana kumu nga tulinda okwesiima kwe watusuubiza n'amatuuka g'omulokozi waffe Yesu Kristu.
1: Gwe kabaka g'obuyinza g'owekitiibwa emirembe n'emirembe.
0: Ayi mukama Yesu Kristu gwe yagamba batume bo nti mbalekedde emirembe mbawadde emirembe gyange totunuulya ebibya naye amaaso go gazze okukkiriza kwekereziya okkiriza okumuwa emirembe n'okussa ekimu nga bwe yagala gw'awangala n'olamula emirembe n'emirembe.
1: Eddembe
0: ly'omukama libeere nammwe ennaku zonna.
1: Naawe libeere naawe.
2: Akaliga ka Katonda akajjawo ebibi by'ensi
1: otusaasire.
2: Akaliga ka Katonda akajjawo ebibi by'ensi
1: otusaasire.
2: Akaliga ka Katonda akajjawo ebibi by'ensi
1: otuwe emirembe.
0: Uno akaliga ka Katonda uno ajja ebibi by'ensi besimye abayiteddwa ku mbaga y'omukama.
1: Ayi mukama sigwanidde gw'oyingira omwange wabula yogera bwogezi kigambo omwoyo gwange gunaawona.
0: Bino omusaayi bya Kristu bitukuuma okutuuka mu bulamu obutaggwaawo.